0: وقتی ارزانی نرخو در شبکه مرکزهای سودای والنا. تلویزر ها از 1225 سومونی، اوب گرم کنک ها از 1445 سومونی، قلاپوی پختوپاز از 1899 سومونی، یخدون ها از 1999 سومونی. از پیشینه ها خیلی فایده آور.
1: حکمتی روز در آسیا پلوس.
0: Шарики Хикмати Рус Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
2: Рузи Агаргами Расадат. Танг Диль Мабош. Равшукр Кун Мабот Ки Азбат Батар Шават. Офис.
0: Интихоли пуль тарихи Бонки Имон Интернешнл Осон Вакулаяст. Хар Интихол Нишони Мухабати Шумо Бахам Дигараст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти Молия Вишумо.
3: Бубин Бишунау Фабиракс.
4: Азия Плюс. Мамбай Иттилоот Вафарогат.